ko taka jana ko ko pata kito ko pata kito tad din ko taka jana ko tad din karta kata din tangka tad din tangka tad din na tangka tad kata din na tangka tad jana taka din nam tad ko taka jana ko ko pata kito tad din ko taka jana ko tad din dana dana takete takete takete dekete kata kata dina dana dana takete takete takete dekete kata kata kena tak ta dim dim takete takete dim dim takete tak ta dim takete dim talang ke chom karta karta kertom talang ke chom karta karta kertom talang ke chom karta karta kertom takita tajam takadimi takita tajam takadimi takita tajam dimi tatari kata kata kata tajam tari tatari kata kata aku tajam tari ta takajam tari takate tak jam dari tajam tajam tak jam dari tajam tajam tak kita tajam tak dimi tariku danaku danaku jenaku genaku tungku pun dari kerja kerja kerja tung terku taka taka terku taka terku taka terku taka taka terku taka terku taka terku taka taka terku taka terku taka tari kerja tung tak din tak kita tak jenu tak kita tak dimi tak kita di tang kerja taka tari kerja kata tak di tang kerja taka tari kerja kata tak di tang kerja taka tari kerja kata tang kata dim tak taka taka tak din tari kerja taka terku taka taka terku taka terku taka tari kerja tung tak din tak kita tak jenu tak kita tak dimi tak kita di tang tak din nam tadiko tak janaku ku pataketa tad din ko tak janaku tad din karta kata din tangka tad din tangka tad din tang karta kata din na tangka tad jan tak din nam tadiko tak janaku ku pataketa tad din ko tak janaku tad din dana dana taketa taketa taketa deketa kata kata din dana dana taketa taketa taketa deketa kata kata din tak dim dim taketa taketa dim dim taketa tak dim taketa dim talang chung karta kata tom talang chung karta kata tom talang chung karta kata tom.